야 지서와 럼적 조마 탄람다 벤데 조자마 슬랍 마냐와 나자 응은서와 끄서우정와 끄샤체와 끔도가와 제목차와 젠자마와 톡로바 현자바혀 손에 나래 오나 먹이 동하치 럴렘버 조포 간요 나고버 아야 산다리 여모버 유친 설의 손에 손아 코랑하 노조 혈바당 달리 조자 마왕버 로듄 하다리 협바 휴베 벤데 나래 간 통보 보유저 본수보 예바라 다 대다라 토당 간다미 대대 차대 효퍼 신경라 응을에 예이나 대외 라부 응을 그 심지어 추울어 제배쳐 니지 라만 정도는 로성네 갈래차이 레거는 양송 카도 대파 난데 마잔 차등나 라마 거여 자극세르 농바 성거 취저 장찰바바 토게 취거 탈람 동바 울어 호전래 저바 제모 가진외 사와 향어 동다외 가와 그래서 니마위 즉이 채와셔 욕외 나인던 론치 응음이 란디 레서당 름보치 망보래 지바 빼마 급어 채나 Yanni, then danger yedala, daddy shaggy, then true, zagnia, day water, gondi shaggy, yamdo. Sonon conga sambala, nga muko donga, jay, sunkin yarbu, yapchin yabe, sonam chayan, jay, zangwe, yin the munda, daddy jatangla, dogu, sunny, daddy tangla, chase di. Yang namdo, journey, sunola, nar, rug jeju zangwa de, da, nara, ngo saro yin. That Dalin, Saint Tru, Mugil Hub, Nepal, Min Zambula, Wardi, Nembala, Churu, Jim, Matan, Daddy Dunla, and Totter Kondo. Give up Polu, Zam Tobale, Zudin, the Wamanjas, and Zudin, and the Marnes. Young Corin Lamto Journey. Tadde Wolikor, Zingan Babanji, Hyodu Whitecher, Taman Mumbu Hyunkin, Gi Polu Yinsan, Mota, Dindon Tondo, Sunny, Young Gondin Dalinais. Lamahani, Chu Tadin Tangla Nebade, Zudin Tangla, Njawada. Gondin Tangla, Rabater, Chuka Longa Turkasan, Ransan Loni Herati, Muginja Zawa, Machuto, He Sumbe, Konari, Gardeva Topa, Tu, Gartar, Ratsan, Yente, Ta Dungar Chene, Jacha Madala, Akube, Lamahani, Dungar Tawala Jona, Deva Yainson, Koranka, La La, Hune Karo, Nubada. Yang lame chu moja ge din sam ne ba ti jie yin song bei ku lo ju xu bei lame xian ne lo mang bo zhen ba qia jia qiong zhen ba zhen ne zhen ji de ba gan yi de da la la jin ku mo da kong la jian qiang dang se ma xia tu jian chuo long ju qie xiao song bei ni ba lai sam zu un zha ba ti ma ge ren na yi jie zhang ba de ko ren ge hui la ya cha ya xia la qie da ye ma jia la ga za ngan min qiang la mang za ma te ni la ge zhe se ne lun da da lang ba da o Om mana pime hongsu. La la la mo ya la re ya ko re ta la la mo ta la re go cha la ma yo da ya gan cho sa ya te rang nam yo ya cho la so ya ko re tang ne sang je sang san chi go ya wo do zhe re cha se en cha ya ban ne yo da ya la chom chi ya ko re zhang chen da ma sa le le go wo ne 去叫呀

0: 호모 디진랑이 암라리아 게진 앙자지 수로치에게 뒤뒤 아유
1: 나출로리아 냠촘체가 레휴 디차소나 차로시고 아 나다 파문이 고르치기 날리데 윤네 만주팔러 튀기 개바 유베스레슈도
2: 암라 키란리아 참부김 말해 봐
3: 암은 참부게지 님 가시 진수 이내 잔심제 제유산제 랄르르메
2: 나다 파문이 총기르 지나 윤네 만주팔리아 튀기 개바라 님 가시 유비 나와도
4: 파마탄 디기 냠주 치바라 튀기 개바라 커네용
5: 암라 키란 샤브르게브디 녜녜도 스웨초
4: 난초 능미 냠좀 치바라 튀기 개바라 커네용
1: 발라다 암라니 쉐스 퇴르 퇴르 접쇼
4: 파마르장베 즈와라 튀기 개바라 커네용
2: 발라다 암라 나도 삼은 로용이
6: Namogi Tunchi, Pergegi Lamne Nyenjunshu. Handelingen in Sensimbani, Jungya Mima, Gunkyup Lungchi Legungi, Perge Chilamhi.
7: Jungya Mamon Gunchao Lunchi Legung, Perge Chilamji, Kangi Shudu Lenzi, Johnson Chenja Konya.
8: Dun dun hoki chi chi nye la go San jing nyang zha
9: Seng nga ba chuo gen kang zong Xiang la san jing nyang zha lian chen xi jing yi Ting di san jing nong dian zuo ne Xi Jinping ge Se lo wa ke zong tong Pei le ge le nin dong Jia mu nong wei guo dang Xi Jinping ge He de tong He kong ben da yi Le ding ti Zi ding ga qi nong ni He de tong He kong yi ben da yi nu ba Nga wei ji de he ba tong Jia ka xian nong ki zhong hua yi bo chu qu, tan zhen bei ta xia jie gen de dong bi nian de nong a tong. Wang hu ni jiang jie xie de tong, xie kong ben dai yi le ding jun zu la yu ba ma si song xie nong yi guo. Li Qiang ki he bei tang shan de dua xie chang zhe nong yi guo. A zhe dong yu ren zong tong ki po zhong ga bo zui mo xie ga, jia ji ba dua jian jie guang gong de tian xie ti zui de xie bi guo su yin. Yang la ting di san ji ji xie chen nong de ne, san ru xie. Ndegale kune bewe netsi, da dambi cei nye jinyin jang hajo, jia kacha zhuxi Xi Jinping ki, momong cukong qie mo, zhongguo lan jia ding cang zhe nuwa pebi, solo wa ke yi zong tong, pe le gili ni tong, jia mo nuwa shi. Jia kacha zhuxi Xi Jinping ki, cei nye jinyin jang hajo, momong cukong qie mi, cang qie hiong mar, zhe gu cu ni, solo wa ke hiong ta jia kacha zong tong, pe le gili ni, rong jia lan jia ding cang zhe nuwa pebar, ga si hui ba shi. Nang de gong mei yu qi tong qin tu, gui lu min ju jia, jia tin ni he jia ji zhuo yi ba shi, pei le ge